0: za xia sa ha sa tang zhe de ge a jia jia zhi li nia da da de li da da xia li na za xia sa ha sa tang zhe de ge de ga yi ge ra de ju fe de ge wa yi ge ra de ju fe de ge a ni ge ni ge ma yin ba ni ka ge ni ge ma yin ba de ge ga yi ge ra ni ge ma re wa yi ge ra ni ge ma re gong re ka cha ta pa cha ma nang ge ge nga wo la ti to ga pa wa ma te je pu ri ri ni chi chen de ge je u ke ya pa wa ma ta chi chi chen ka chi ra ni khta na long ga ban long ga ni khta sa nga ma long ji le ba ma son ne che pi chen song ton ne ni khta nga ga ma che ji ch pi chen song ton ne ngo ji pu wa yi ge ji yi yan la ngon ji ma na ta yi ge ji yi ma yin bi ma ku ga ngon ji pu wa yi ge ji yi yan la ngon ji ma na ta yi ge ji yi ma yin bi a ma ji yi ge gong ru cha ja nya ta da na ta za sha sa ra sha sa to jism bo ti chi je jism ge de la ngo ji wa yi ge ji ye yin la ngo ji ma na ta yi ge ji ye ma yin bi ma ji yi ge jism yo ge gang gang re cha ja nya ta da na za za sha sa ra kha ti to ga sa zik ta na ta chi sim bo ti re ngo ji ma na ta yi ge ji ye te che ye ma ji yi ge yin la ngon ji pu wa yi ge ji ye ma yin bi ma ji yi ge gang re de na pa wa ma pa wa ma ri a de ngon ji ta yi ge ji ye re ngon ji wa yi ge ji ye ma re pu yi wa tang ma na ta yi ni ge ji ye te che wa gang re pu yi wa tang ma ni ge ji ye te che wa ta tang wa ni ge ji ye te che ye ma ji ge gang re ka nga nga ka nga nga ta de ta ro hui ju yo zhe go ta ni ge ta wo ju hui ju do gu ji ma re pa ti ni ge ji ye ma yin bi ma ji ge gang re de a wa tang ta ni ge ji ye ma yin bi ma ji ge gang re de ka cha ta pa ta ya ge hu ri ri ni de de de don bi ta yo ge de na don bi ge che ge ji ye ma yin bi ma ji ge na ka cha ta pa ta ya ge hu ri la ni wa de me je tong wo ji ta tong de me je tong wo ga ra pu tang ma na ni ga me je ji ne pu tang ma na ni ga me je ji ne ta pu tang mu ni ga me je ji je pu tang mu ni ga me je ji ngo ju pu wa yi ge ji ye yin la ngo ju mu a yi ge ji ye ma yin bi ma je yi ke kang ta re de je ka cha ta za sha sa ra kha sa na nya na to ji ni u ge ji ni u ri ri ni ta mo xian de a ka cha ta za sha sa ra kha sa de ngo ji wai ken ji ye yan la ngo ji ai ken ji ye ma yin ba de de ta la ngo ji ga a ma thon nu ri da ro na nya na u ke ya kha sa ge ma nya na khun to mu ge yu ke na nya na ji ni u ri ri ni chi che de ji le ngo ji mu ai ken ji ye yan la ngo ji pu wai ken ji ye ma yin bi manje ge yuke kangang le tu jiri ya ngo ji a yi ke ji ji che manje yan la ngo ji wa yi ke ji ji che manje ma yin bi ji ye ma yin bi manje ge yuke na kha cha tha pa cha wa ju pu ri ri ni chi che ji ra kha cha tha pa cha wa ju hu ri ri ni chi che ji ka cha ta pa cha wa de ngonju pho ta mu ni ki ji ye im be ma ji ge ki kan re de ji pho ta mu ni ki ji ge ya ke nga ja da za nga ja da za ji u re ji me da me ke ji u ri ri ni ji ja kwen ju zhen na wa gan deng ge ka sa za ge an gan deng ge ngang a sa zeng ge wa ra ja ta ja deng ge je ta zhe ge an ja na ru jo wa da ka za de an da ka za de wa ra da ta da shen zhe zhe sa zhe ji an za shen zhen zhe la zhe ren zhe de he ti na ta gan jan da za de che zhe wu li wa ta a ni ki fe te nu wo ma zhe yi ki ye Ani kin ji ye ma yin bi ma ji yi ki kan de ni kin ji ye ma yin ba wa ji ye ra ma a gin ji ye ma kan de pa ma ya sen bu ri pa ma ya sen bu ri de pa ma ya de wa yi kin ji che ma ji ra ma a yi kin ji che ma ji ki ra ma ya a din se ni wa pu tang mu ge me zhi ji ta zong ge da di zhe shen ba pu tang hen de mu ge me zhi pu tang hen de mu ge me zhi ji jo ngon ju wa yi ken ji ge zhe man zhe yan la ngon ju hen de mu ma yi ken ji ge zhe man zhe ma yi bi yi ke kan le zhi ji ya a ngon ju wa yi ge ji ge zhe zhe ye man zhe yan la 我们就很多么买一个你的这位马上给买一把要么呢我们就买一个你的这马上赢了我们就很多么买一个你的这马上也给买一笔没人干了的呢改一个嘎加这个加嘎加大大下沙拉哈沙那娘那 是你我日日你去见那个，你万一跟爷爷人啦，万一跟爷爷买一把子去，我就很多么，买一个爷爷人啦，我就怕万一跟爷爷这这边忙些给买一笔没的啊，我就很多么买一个爷爷这忙些给人啦，我就怕万一个。
1: 就一直忙些给买一笔么？卡恰他擦，如日日你去见的个，那买一根烟烟的个，买卡拿入库，买茶哥哥吃，买他拿入土，买他拿入土有个，我就话有等买有，你根据一直这里忙些给一笔么？那话等买你看看你。 패트노가 마지가 이렇게 강래도 고가 가나자냐나나자등아등아등비 이렇게 등가 가나냐냐나나자등아등보리리니지제도 고가 근데 와등 마니 깨패트노가 마지 이렇게 wā tāng mā nī kī jīgī mā yīmbī mā jīgī yī kī kāng rāyad gukā wā tāng mā nī kī jīgī mā yīmbī mā jīgī yī kī kāng rāyad pā pā wā mā yā ngā wū rīd pā pā wā mā yā ngā wū rīd yā ndā chūrā chī chī sī gu nā sī nī nī kī sā ngā yī lōng gā tiān chī kā lāk pā rā mē kā rā chā pā rā mē nā tā nī kā nā rā yō tā jā tā tō mā nī kā nā rā yena mena ni khasa nga longu ne ma long je ta to ta gu ne re ku ga de cha ye ne kin ji ku ne re jwa ni te jwa ong ong ji ma na ka yu ke ji ye yen la ong ong ji ma na ta yu ke ji ye ma yin ba ong ong ji ma na ka yu ke ji ye che ma je yen la a ong ong ji ma na ka yu ke ji ye che ma je yen la 我就把那大一根就是什么是买硬币没了更格的就是加加这个加的啊加娘大大娜咋 xia, sa, ya, xa, sa tang zhi xin hu ri ri ni qi jian zi ji ri. Jia, nia, ta, na, na, za, xia, sa, ya, xa, sa tang zhi xin hu ri ri ni qi jian zi ji. Ngon ji, ma na ta yi ke nji yi ta zhi wi, ma zhi yi ki yin la. ngon ju ma nang ka yi kin ji yi ta chir wi ma zhi yi ki ma yin bi mer ngon ju ma nang ta yi kin ji yi ni ngon ju ma nang ka yi kin ji yi ma ni kong ra ka nga nga pa wa ma chi khu ri ri ni chi chen zi ala nga la ma sim da ma zhi si jo na ma re ka tang ta ni ga re ma sim da ma zhi si jo na ma re Quand si yo na mare ni ka yim bi mo na mare ka gin ji che man se ra yin ni ta gin ji che man si ke ra yin ni ta mo yi yo na mare ka gin ji na ta gin ji ma yin bi che ta gin ji na ka gin ji ma yin bi che de cha wa cha na chu na de ni ga de ma ju na na de ni ga ma da cha wa cha ta me de ni ga cha wa cha na chu ti ma da cha wa cha ta me zhi zhi de ma sen ba ni ka yim ba me zhi de ma sen ba ni ka yim ba me ngon ji ma na ka ta ta ni kin ji ye ta chi ri ma ji ki ma yin ba ji ri ya ngon ji ma na ka ta ta ni kin ji ye ma yin bi ma ji ki kan re de ji ri ya ku ga ngon ji ma na ka ta ta ni kin ji ye ma yin bi ma ji ki kan re kha cha tha pha cha jan za ra ta je pu ri ri ni chi che de ku ka je u ke de a kha cha tha pha cha jan za ra tang je pu ri ni ji che zi ku
2: si den ji san kun zhou bu nan ba tang di che che lian chen dong chim de ni zhou lian chen di zom zhi ba wan di chu tang zom zhi gan ke ba che rong zha ki shi da ke ba shi lu che chu shi da ke ba a ren zhi che rong yin che che nian ba gua zhen qi da de mo